ai ma to phi mi cha mo du na e bu do sa ja ni na lo ji ya ma mi cha ti la za a sa to phi lo nu a mi cha ka